0: Ensana no binasha no manabo. Ensan ben no no.
1: Amuzu bites.
0: What's it?
1: Amuzu bites.
2: Amuzu bites. Twaso.
1: Yo, minya no adofo. Na ye yen jaga four bites for. Na ya ba wo na obi be sasa na jaga fo fo kra o mo asene he fo jaga fo betes ye na ye di adro e friend se tabia heba aba ye na ye di tabia taakum aba se ye ka tabia taakum e mema ye boa mema ana ye ye na so nim se 15 good years to 16 years na tabia fo yaba ye ye fa product mama e feli da. Now, when your friend Jaga Forbites, Sansa, we now no more boost of one woman, sir. No one woman, sir. Now, where dear a yen son, a duchum, a yen son, unum be da. Because you do new papa, Mamma no cribbing chow. And her baby, you're the year and say, you're the be free Korea. And I, you're the be so free Mediterranean. As we are seeing, you know, almost say. Sa wo pese wo nyini che ana se wo nipadua no nya nru papa wo nipadua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ana ye akaka bom ne ade ye jaga for bitters en sa we sa wo no mu a Wanka sa unum ko nipadwa ma e chobo se fifire body na ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa wonka ho asem obo se body na ye de e ye adwuma o se fifire to wo se se de na wo tie no nua e ye sana na ati bio se de sitie so enye nsan no adin pi wo se nsan ni bi wonu a utimu se den e awoso body no ewura body no ma utimu sa no ehye na utimu se e twetwa o minim e twetwa o nsurum debi because we dey getting in nuaba ye the fruits ana ye di haban enua hini enua mbra ane flowers ane ye di aye jaga for bitters en sa we aye ensa bi a menua enjiwa num eti ye nua num na I saw mo de o mo mpese obi be so wanum sa wanum sa no o sa ni jaga for because aye ensa bi a onum a etwa blade ye number no ye 0243686861 0243686861 and a 0245749206. Kewo babia tu nsa bia sa yo boro. Anase babia tu nsa wo kewo bia no. Jaga for bitters wo ho. Wo bia